0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimet

juttu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot

jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöreä puki, siinä vaihtoi on kättä. Vaihtoi on kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Sipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.